0: Klockan är 11.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Ståle Hansen Haversund. Men jeg så påmeldingen til denne turneringen i Honningsvåg, så tenkte jeg, dæken hva lag det var fra Haversund. Må alle spille fotball i Haversund?
1: Nej, det är det enaste vi gjorde i Haversund. Vi spelar fotboll. Nej då, vi har en bra tillväxt på det kullet som kom nu i 2020-kullet. Det är 13 elever på skolan där, så det är...
0: Vad det betyder att vi har såna här turneringar på en dag i Honningsvåg?
1: Nej, hotet, det betyder att vi fryser röv av oss här. Det är ju svinkallt. Nej, det är artigt för unga, självföljligt. Det är därför vi gör det här. Det är för att det är artigt för unga när de så träffar andra.
0: Hur är det med fotbollmiljön i Haversund? Vi vet ju på kysten att vi sliter med rekrytering.
1: Det är det i Haversund också. Det är ett kämpeproblem. Vi är nöjda att spela i mix och vi är nöjda att spela med små lag. Och det är klart att det är väldigt, väldigt vanskligt.
0: Men det som är lika med det här treerfotbollen inför Vante, det är att då får den vara mycket bort i bollen, unga.
1: Ja, på gott och ont. Någon vill ju inte vara bort i hela tatt. Men det är kämpebra, kämpebra för unga. Det är artigt, de trivs. Så.
0: Hur viktigt att vi gör det här också andra platser än i Hammarfest och allt, att det blir turnering i Havesund och Honningsvåg?
1: Det är väldigt viktigt, det är kämpeviktigt, för någon klubbar reser aldrig, och det är dessvärre sån det är. Jag skulle önska att alla deltog lika gott som de små platserna. Nej, så det här är väldigt, väldigt bra.
0: Och så uppförsningsspörsmål, jag blev skinnflad för färre vakna i morges, det var kvitt på marska. Måste du hiva där runt i morges och hiva över till Pygdäck?
1: Nej, jag är en garva man, så jag var om igår.
2: Artisten Inger Iden har sendt meg en ny singel som han har kalt Saint i natt.

0: Ståle Hansen Haversund. Men jag såg påmeldingen att den här turneringen i Honningsås, så tänkte jag, dacken kvar lag, det var från Haversund. Ja, må alla spela fotboll i Haversund?
1: Nej, det är det innaste vi gjorde i Haversund. Vi spelar fotboll. Nej då, vi har en bra tillväxt på det kulle som kom nu i 2020-kulle. Det är 13 elever på skolan där, så det är...
0: Vad det betyder att vi har såna här turneringar på en dag i Honningsvåg?
1: Nej, hotet det betyder att vi fryser här av oss här. Det är ju svinkallt. Nej, det är artigt för unga, självföljligt. Det är därför vi gör det här. Det är för att det är artigt för unga när de så träffar andra.
0: Hur är det med fotbollmiljö i Havesund? Vi vet ju på kysten att vi sliter med rekrytering.
1: Det är det i Havesund också. Det är ett kämpeproblem. Vi är nöjda att spela i mix och vi är nöjda att spela med små lag. Och det är klart att det är väldigt, väldigt vanskligt.
0: Men det som är lika med det här treerfotbollen inför Vante, det är det att då får den vara mycket bort i bollen, unga.
1: Ja, på gott och ont. Någon vill ju inte vara bort i hela tatt. Men det är kämpebra. Kämpebra för unga. Det är artigt. De trivs. Så.
0: Hur viktigt är att vi gör det här också andra platser än i Hammarfest och allt, att det blir turnering i Havesund och Honningsvåg?
1: Det är väldigt viktigt, det är kämpeviktigt, för någon klubbar reser aldrig, och det är dessvärre sånt det är. Jag skulle önska att alla deltog lika gott som de små platserna. Nej, så det här är väldigt, väldigt bra.
0: Och så uppförsningsspörsmål, jag blev skinnflad för färre vakna i morges, det var kvitt på marska. Måste du hiva där runt i morges och hiva över till Pygdäck?
1: Nej, jag är en garva man, så jag var home igår.
2: Artisten Inger Iden har sendt meg en ny singel som han har kalt Saint i natt.

Leggo vaiolla suofto lotta fa sporti tip mi lusa. Tolle duscha okta aino geino, selka ipmil. Tuo lämmäs en appegull latsat, ja ansa sjäki aga latsat. Let kaidan mus ärit. Mu lakkai saat mihki bahai bohtit. Mutta mun dahti ki rähkirsan dudnu, ja dahtun, att mis fastain, kalka sjadat puere gaskavuotta. Mu bärnan aigun mun digida saddet. Som galga din rangarstosa väldigt badgelasas. Som galga hängas adit in avdas. De båda god i vård i bete så. Det sa att i betet offerors att ofta labba. Kom och losa ein aigo betet båtit. Det där hjälp man din avdas. Jag mån andagas i adan digida. Danda god dikti. Maj mo bärning galga dakat. Abel. Adam är Eva bärning. Adedan. Jeg som dakka ipp mil gott jo mjelde. Så nå for oss å labba, var bjæsa laka nitt ipp mil losa. Gå ipp mil gertje Abel, jeg så åfar bjellei. Abel odjon andagas i addo jo mi. Kain, Abel velja. I medit asa, at du som darbar så andagas i addo jo mi. Som gadda at jo son ratja garra sitt, no boris gå jo veis. Dele ipp mil sonja dotta vars. Ja, nu välja sån ersk gein oss. Mot det där dolvo så ipp mil osa. Ipp mil, dadja fastain. Att just olmo galgale borre dilli. Det färti åpat att du måste galge ärligt. Dan ditt i aigo må välja lite ofta alma. Ja, så bärra sa. Dan såga tjada. Aigo mån obba mer med borestivne ditt. Sigalge oajut bakom mig, ma åpa hit, olmoide, må sigalge ärligt. Koki ägidas mangel, ada ip min låg i bakon, må se si, gå till det stora övermors Israel almogis. Dalle dat låg i bakom att. Ej du skal gale era ip mel, god mån. Idun gale ga adnet herra, du ip mel att, nama dusha latchain. Ane mot oss hoingen den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ætsat, ja du etnat, og du beive så det etnagen, den etna mest. Mai herra, du ipmel, du dni adda. Idun galga goddit. Idun galga forosett. Idun galga såladett. Idun galga zelket vera du av storsa. Du lagar mucha tvås dig. I du galga anestovot du lagar mucha vesu. I du galga anestovot du lagar mucha att aka da är så balvaledje, da är så biga, da är så vovsa, da är så asena, da är majdige med gula du lagar mucha. Da är båret bakonat. Du apa ett midje det ippmil datobidra. I denne går ippmil räkestamin. Dele så dato, alo da båre mos. Måte mi gal etle båret, je okta ge vei ipmil, dato mjel det eli tjadat. Da bako mamma ipmil addi, gal ge olmo det tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ipmi bærni båta, det gal ge så nubba stort i sin vaimo, måte si heldig skottet an, mangai, mi borrile. Jag så bokta sättet bokat och adjut andagas i adojomi. Då nådas med sig bostot le bargan. Ipmer sade profetai. Jag galget jättigt att det ipmin barni galga båtit. Profetare dakar olmat. Gej de ipmer sade no voingars bokte. Profetat fas mojtalit an olmojde. Profetet sajas mojtali att du går ipmer barni regada. Det galga den imarslars att dappa hovat. Getja, njejdars hade många i vostaj. Jag regade att det bärdne. Som gott ju så namma Immanuelen. Den namma Maxe. Ipmil, vi mjällde. Profet Mika enosti att det som galga regade i Betlehemes. Esaias selka majdaj att det ipmi bärdne.
Kalko ollut killat, min suddo är dihti. Kommer barga tamma ippmilli sida. Jag ätke barga damma i sån dattu. Det suddo dat mig. Som galga hava dovo jovot. Jag rangar stovot. Var mig ådjo träffa ippmillin. Mot gå som båta.

Tack, käre Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vakta min tunga, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hur lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hemma, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min muns bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt, ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med lägeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned över alla trötta ögonen och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, kom med ditt rike. Ske din vilje, i himlen således också på jorden, och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi och förlater våra skyldnare, och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aaron och hans söner och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik skall de lägga mitt namn på Israels barn och så vill jag välsigna dem.

0: Ståle Hansen Haversund. Jeg så påmeldingen til denne turneringen i Honningsvåg, så tenkte jeg, det er ikke en kvar lag det var fra Haversund. Må alle spille fotball i Haversund?
1: Nej, det är det enaste vi gjorde i Haversund. Vi spelar fotboll. Nej då, vi har en bra tillväxt på det kulle som kom nu i 2020-kulle. Det är 13 elever på skolan där, så det är...
0: Vad det betyder att vi har såna här turneringar på en dag i Honningsvåg?
1: Nej, hotet betyder att vi fryser röv av oss här. Det är ju svinkallt. Nej, det är artigt för unga, självföljligt. Det är därför vi gör det här. Det är för att det är artigt för unga när de får träffa andra.
0: Hur är det med fotbollmiljön i Haversund? Vi vet ju på kysten att vi sliter med rekrytering.
1: Det är det i Haversund också. Det är ett kämpeproblem. Vi är nöjda att spela i mix och vi är nöjda att spela med små lag. Och det är klart att det är väldigt, väldigt vanskligt.
0: Men det som är lika med det här treerfotbollen inför Vante, det är det att då får den vara mycket bort i bollen, unga.
1: Ja, på gott och ont. Någon vill ju inte vara bort i hela tatt. Men det är kämpebra för unga. Det är artigt, de trives. Så.
0: Hur viktigt att vi gör det här också andra platser än i Hammarfest och allt, att det blir turnering i Havesund och Honningsvåg?
1: Det är väldigt viktigt, det är kämpeviktigt. För någon klubbar reser aldrig, och det är dessvärre sån det är. Jag skulle önska att alla deltog lika gott som de små platserna. Nej, så det här är väldigt, väldigt bra.
0: Och så uppförsningsspörsmål. Jag blev skinnfra för färre vakna i morges, det var kvitt på marska. Måste du hiva där runt i morges och hiva över till Pygdäck?
1: Nej, jag är en garva man, så jag är väl home igår.
2: Artisten Inger Iden har sendt meg en ny singel som han har kalt Saint i natt.